бачу я тебе сина. Будь брова зелені, розгубі смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спи, ні квітку надій, бо давно вже ти.